abikuzwa ile ntombi yami hlale enkambe shuya ntanda ngizamthengi la mabhanzi iziwiji le banana ngizamthengi la